0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi ifatra mburupundu, ramunifatra mburupundu.
0: Mizara falina wanao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa tabrupundu, ramu efa tabrupundu.
0: Mizara falina wanao.